Ka pāheke heke noa ēnei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tōkai whakarato hauora.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
1: Hei, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. A ko te kaikorero e whaia kenei ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hiko o te ika. A me tēnei kaupapa mo ngā iwi take take ngā reo take take i roto i te ao hangarau. Nō reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe John, o te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapararanga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero te ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuiraraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri te ana e ngā e heamana a iwi i te Iwi Leaders Forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a Hāme Piripi, ka kite hoki a hau i a Rāhui Papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te Taitokerau. Ka huri atu a hau ki taku taha matau, ka kite au i a Mane Tahire, a te heamana o te runanga o ngā puhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahara.
1: Ai, tika tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā kōrero ko Pōtaua Biasini Tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga Pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiku o te ika. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e pai ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hūne e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa, e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa, heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau me ngā reo taketake o te ao, hoino, heaha wetahi atu o ngā kōrero matua, he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i tihi ko tīkau.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hūne, ka mutu e tū ana te whakataetae mō tēnei whakataetae ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te Taitoke Rau whānui. Ina titiro a hau ki o tātou marae, ina titiro a hau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakakī, hei whakakapihoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te pūranga o te kaikōrero, ako tāne, ako wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hihi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakarite i a rātou anō mō tira o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngai, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērei e Peter Lucas. Engari he koro haka kapunga wai. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o ngā pō.
2: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āhu o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tō nuana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mo wene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua tahi ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iārere.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: I tēnei wahanga ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrera tu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei konei e ia, ka mutu mana anu e kōrero e hanga wakaaro e puta herena mo te rānei, me ngā marama kei te haere ake, nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow.
2: Ai, kia ora whai, Girlie Morena.
1: Ai, ka pai, ka pai. Ātahua te kāinga nei, e whiti mai ana te rā, ākua kōpeke, ngari te mea pai, e marama mai ana te āhua, horekau e hau e pupuhi ana, ka pai. Ākua e kōpeke ana, o tēnā te āhua e pene pāna ki te hōtoke nei, ka mutu ka pai. Hono te mea e purupurungia ngā kākau ki rungo e tō, tinana pena e kōpeke ana koe. Ai, tēnā te mea, ngari ākua. Ki konei ano tātou hei whakarongo. Hena hoki, kōrerongia mai, iaha ngā kaupapa e pāmai ana mō te rānei.
2: O tēnei rā whai, Girlie, ka hore he kaupapa tuātū i te tahua pūtea. Ka puta mai te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei ahiahi, te rua karaka, ka kite Aotearoa whānui, ngā whānau, hea ha ngā mea i roto i tēnei tahua pūtea, hea ha ngā kaupapa nui mo te kāwanatanga, hea ha ngā mea ka tautoko rātou, ki taku whakapai, ka hore rātou e tino tautoko ana i wā tātou whānau, tamariki mokapuna hoki. Te nui o ngā poronga, o te moni, te pūtea tautoko i ngā ratonga hāpori, ngā kaimahi mo ngā tarikāwanatanga puta noi Aotearoa, me te ohanga i roto i te tuawhenua i roto i Aotearoa. Kua rongo kautau i taku kōrero mo tēnei kāwanatanga tō rātou matapiko me te kore tautoko i ngā rangatahi me ngā whānau. Nō reira tēnei ahiahi ka kite i te tahua pūtea o te kāwanatanga.
1: Oh, ka pai. Ko tēnā te mea aini, kia torongi te rā aini ake, ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei, a pōpō pea, ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia, ka mutu ko waimanga mea e whiwhi ana i ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake. Ka mutu te mea pai e, kia rongongia, e pēhāna te nohonga o tātou i tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e, me tō tātou kāwanatanga. Ākua tātou amuamu e haere he ana ngā pūtea ki kō atu, e mōhia nau e tahi wāanga. E otia nei a tātou ki te whiriwhiri i roto enu i tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Ko e pere i tā wāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wahanga i a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke i āko e Willow. We tahi anō ngā whakaaro e haerere ana i konei.
2: Ai, well, i haere ahau ki te hui i Kaitaia mō te mira. And i rogo ahau i te pauri, i te mamai, te rapia ka kati te rao ngā mills i roto i Kaitaia. Nā reira, you know, te whakakāhore i ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia. You know, ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko i ngā hāpori, kua kite i raro i tēnei kāwanatanga, neke atu i te whātekau mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, you know, te irunga i te rārangi penihana. Just tino ua ua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake i ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite i tērā, e kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tēnei kāwanatanga. I hoatū rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā kamupine kiri hinu meki. Engari ka hori I hoatu tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga I roto I ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai aki I tēnei āhuatanga.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Ripi koi me ngā kōrue pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tāre ai ke tāte ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Hei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, waiwahi mai kia haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kā rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiake ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rau eru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Ko reira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata wahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. Koe a te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te i rōpū ki reira. Me te mōhio i a te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia ngā hari ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rau eru atu, ai, a koe ara tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wene o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2026.
1: He kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i Taua Haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou he, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi, ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tākui kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena a tātou ngai Māori, hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
1: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhinga tia e Aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuni ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hopu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
0: Ai, ki te ana hau te rau o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e ho no reira kaore kore ko koutou tere, haka rite hi te rau o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira kia kōrua tahi me te rau o ngā hono ngā ake tonu atu, kia koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ no reira kia matara ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Hoi nei tātou mā ko JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacific, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi Connect 2026. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kō mā whitu, ira tahi te iārere.

Lota kuluarte. Kupua keana te aroha ki roto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira,

ruate Pupua ke ana te aroha ki roto Ko te koko ngā whare, ka kitea Ko te koko ngā ngākau, te kitea Nō reira e te tau o takuate

0: I tēnei wahanga ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrero tu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei konei e ia, ka mutu mana anu e kōrero e hanga wakaaro e puta herena mo te rānei, me ngā marama kei te haere ake, nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow.
1: Ai, kia ora whai, Gilly Morena.
0: Ai, ka pai, ka pai. Ātahua te kāinga nei. E whiti mai ana te rā, ākua kōpeke, ngari te mea pai, e mārama mai ana te āhua, horekau e hau e pupuhi ana, ka pai, ākua e kōpeke ana, o tēnā te āhua pene pāna ki te hōtoke, ne, kamutu, ka pai, hono te mea e purupurungia ngā kākau ki rungo e tō tinana pene e kōpeke ana koe. Ai, tēnā te mea, ngari ākua. Ki konei anō tātou hei whakarongo. Hena hoki, kōrerongia mai, iaha ngā kaupapa e pāmai ana mō te rānei.
1: O tēnei rā whai, Gurli, ka hore he kaupapa tuātū i te tahua pūtea. Ka puta mai te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei ahiahi, te rua karaka, ka kite Aotearoa whānui, ngā whānau, hea ha ngā mea i roto i tēnei tahua pūtea, hea ha ngā kaupapa nui mo te kāwanatanga, hea ha ngā mea ka tautoko rātou, ki taku whakapai, ka hore rātou e tino tautoko ana i wā tātou whānau, tamariki mokapuna hoki. Te nui o ngā poronga, o te moni, te pūtea tautoko i ngā ratonga hāpori, ngā kaimahi mo ngā tarikā wanatanga puta noa i Aotearoa, me te ohanga i roto i te tuawhenua i roto i Aotearoa. Kua rongo kautau i taku kōrero mo tēnei kā wanatanga tō rātou matapiko me te kore tautoko i ngā rangatahi me ngā whānau. Nō reira tēnei ahiahi ka kite i te tahua pūtea o te kā wanatanga.
0: O, oh, ka pai. Ko tēnā te mea aini, kia torongi te rā aini ake, ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei a pōpō pea, ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia, ka mutu ko waima ngā mea e whiwhi ana i ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake. Ka mutu te mea pai e kia rongongia e pēhāna te nohonga o tātou i tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e me tō tātou kāwanatanga. Ako tātou amuamu e haere he ana ngā pūtea ki kō ki kō atu e mōhia nau e tahi wāhanga. E otia nei a tātou ki te whiriwhiri i roto enu i tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Koe pere i tā wāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wāhanga i a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke i a koe Willow. We tahi anō ngā whakaaro e haerere ana i konei.
1: Ai, well, i haere ahau ki te hui i kaitaia mō te mira, and i rogo ahau i te pauri, i te mamai, tērā pia ka kati tērā o ngā mills i roto i kaitaia, nā reira, you know, te whakakāhore i ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia, ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko i ngā hāpori, kua kite i raro i tēnei kāwanatanga, neke atu i te whātekau mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, te irunga i te rārangi penihana, just tino uaua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake i ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite i tērā, e kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tēnei kāwanatanga. I hoatū rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā kamupene kiri hinu meki, engari ka hore i hoatu tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai ake i tēnei āhuatanga, engari, you know, ka hore rātou i pērā.
0: Oh, kia ora. He pātai tāku. Tō haerenga ki te hui i roto i kaitāia i te rā horoira, ko tutuki e pēhā ana te tūranga mō te mira o kaitāia i rongo koe i tērā wā?
1: Ka hore i rongo ahau i etahi o ngā kaimahi me ngā mema o te uniana e kōrero ana mō tērā. I tēnei wā, tērā pia kei te whakaaro etahi ki te hoko i te mira, nō reira e whakaaro, you know, kei te haere tonu wera kōrero ka hore anō kia tutuki, nō reira waikahua, waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira he pai te hui ki te kōrero tahi whakarongo ki ngā kōrero ngā kaimahi me ngā whānau i roto i kaitāia ki te ki te kore, you know, haere tonu te mira ka aha rātou, tērā pia ka haere ki akarana, ki ahi tereiria, ka hore rātou e hehe ana ka pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reire e haere tonu ana ngā kōrero, ai ni ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
0: Oh, kia ora, Willow, mō ena kōrero, ngā mea e whakarongo mai ana, ngā mea kaore heri ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, ka hore noa ka tutuki e we heri pēhā ana, ne? Ai, ka pai.
1: Ai.
0: Tēnā no koe, me wenei wāhi kōrero a tāua, mōhio nau, a tēnei ano, o, ko puta ano ngā kōrero a tāhiahi me a pōpō e pēhā ana te āhua mō ngā tahua e whātorongia mai ana a aini ake. Kia ora mai ano, ne?
1: Kia ora, ngā mihi.
0: Ai, ko Willow Jean Prime tērā me ngā kōrero e puta here ana kia tātou ano e noho noho mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, ia hanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau. A kamutu kia mōhio i koutou e here pihana i tēnei au.

0: E hua atu ana ki a koutou mai I 97.1 FM,
1: Te Reo o Muri Whenua.
2: Ai, kia ora rā, e tātou mā, e te whānau, nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika I tēnei haora o te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mari e kirungi te wai kōrero ko te tungāne rā, Mohi Allen, ki te koro e pāna ki wēne o ngā wai atahau, tēnei o ngā arahau mana I roto I te ao puoro nei, I tēnei marama puoro Aotearoa, nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe e Mohi.
3: E, kia ora pehana.
2: Ai, kanui te ora paimutunga tātou ki te hiko tika, ko paki te rangi pehe ala koutou.
3: Rauwe, ai, paki ana hoki ki konei ki Tamaki.
2: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hara ki a tātou katoa ngā whanaunga e noho pūmau ki rotu I te kāinga nei, ki a kā tonu ana te ahi. Hoi no a ko te kaupapa ki a tāu I tēnei wā, tēnei marama pūoro Aotearoa nei, ko te pūoro te kaupapa ki a tāu I tēnei wā, pēhi ara wene o ngā mahi ngā waiata ki mō I a koe tēnei wā e mohi.
3: He rawe, ene momo wā te hau, otira tēnei marama pūoro, I nā pō i tū tētahi konohete mō etahi kaiwaiata ka noho ki Tamaki. No reira ko mātou ko aku hoa era, ka tai atu ki tawa kaupapa, ki te waiata, ki te nohotahi. Me te tuku I wā mātou nei waiata Māori ki te marea ki Tamaki nei. No reira, tēnei marama katoa ka tai atu ki ngā konohete, ka tai atu ki ngā geiks, ka rewa etahi waiata hau. He wā pai mō te hunga kaipūro, he wā pai mō ngā waiata Māori anō hoki, maha ngā waiata Māori ka rewa I tēnei marama, otira e nei waiata āku ka rewa I tēnei rangi, nō reira. Ai, e ikaka pai ana, otira e huro ana mō tēnei marama ātahua.
2: Ai, tika tonu. Pairau atu kia runga ki wēne o ngā kaupapa pēra ki ngā konohete, koutou ngā kāhui kai waiata, koutou

0: te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko tōku whanaunga Rāni Era Kaio, te kai kōrero e whai ake nei. Mōweni o ngā kaupapa, ko te roa ngā hakatatai kapa haka o te rohe o Tāmiki Makaurau. Ko tēnei kaupapa o ngā manu kōrero ka tū ki roti a whāngarei tēra ngā prāua. Ai, me ngā kōrero tōranga pū o te wā nō reira. Tēnā koe, Rāni Era.
2: Ki tua kana e drau, tēnā koe o tira waku huanga i te kāinga o te hiku o te ika. Mōrena kia tātou kato.
1: Ai, rawere watu kia kōrero tahi tāwe, pāne ki wene o ngā kaupapa o te wā. Tuatahi ake, ko te hakatatai kapa haka o te rohe o Tāmiki Makaurau, ko tō kapa o ngā tumanako, i whai atu i tērā o ngā tūranga tuarua mō tēnei o ngā hakatatai. Tēnā kōru mai, pēhia rā ngā hakaritenga mō tērā o ngā hakatatai e hoa.
2: Ai, paimutunga. I taku mōhio, koe a tēnei ko te tau 50 whā, mā 5 pēa o te kaupapa, nā reira me mihi kātika ki ngā ringaringa, ngā waiwai o te kaupapa, te komiti whakahaere o te rohe o Tāmaki Makaurau. A kāmatu, ki ngā kaihaka i ngā kapa 23 ki taku mahara. I panapana, i whanawhana, i hakahaka ki runga i te whatārangi ki Tāmaki Makaurau, ki kona ki Spākauina i ngā weekend e ko paemo me te mihi hoki ki ngā kapa. Matau ko ngā kapa i whai wāhi ki te matatini. Ki te matatini e kiana ki kia ko takini tū te matatini hei te pēpuere e tū mai nei. Ki runga kia waikato awa, ki runga kia hopu hopu whenua. Nā rira i mihi ana kia angi tū. I angi tū ai, i mihi hoki kia te wakahuia, kia te ropu manutaki ngā tau tōhito o Tāmaki Makaurau o tira te waka taitai, ngā waka taitai kapaha ka āmotu. Wai hoki kia te tahatu me waku huanga o loto ai te poho o Hine Kahukura. A kāmutu kia hau anō ki oku prata, ki oku tuahine, ki oku tuakana. O roto i a mātou o ngā tūmanako. Me mehi kātika ki ngā kaihaka katoa i tūkirunga ki tēnā o ngā hatārangi, ki tūkirunga ki tēnā o ngā papatū wāiwai, ki tēnā o ngā tāmira. E whakapau kaha ana i te taira o Tāmaki Makaurau. Atia ngā aupēhitanga o te wā, tō mātou taira ake, tō mātou reo ake, wā mātou kōrero ake, nō roto i a Tāmaki Makaurau, nō roto i te pihi moke, kamutu ngā whēako, e pāna kia mātou, e tupu mai ana i roto i a Tāmaki Makaurau. Nā rere au, mihi kātika kia rātou katoa i whai, whakaro nui ana, ngākau nui ana, ki tēnei tāunga o te kapahaka.
1: Ai, kaore kore ki pai tero o ngā taiwhanga Spark Arena i tero o ngā hakatatai ki te ana i ngā tamariki, ngā tai tamariki i tū ki wero o ngā papatū waiwai o te Polyfest o te Pacifica. Wēnei o ngā hakatatai e aro nui atu ki ao koutou katoe para te huarahi mō tēnei o ngā hakatatai nui ko te matatini ko koutou tērā e hakatauira ki wēnei o ngā tai tamariki o ngā kura no reire te kiti a koutou, ngā raukura o te kura kaupa Māori o Hoani Waititi. Pēhia rā wero ngā haipapa nui ki runga i a koutou?
2: Ko roa ngā tūmanako, ko roa i roto i ngā tau, tata mai nei e rongo ana i te haipapa nui o wera āwaranga hoino ka utonu ki te haepapa o te hunga e waimari ana ki te reo māmi. Koia tā mātau pata me te plawa, koia tō mātau roto, waha, runga, raro, referanti, i wā mātau wakaharatau katoa, i wā mātau plakatihi katoa, ka reo māmi. I ngā whakamārama katoa, wā mātau ni waiata ake, ko reo māori. Nā rira, ko te whakaaro nui me te ngākau nui o tōku kapa. O tira ngā kai ako, me ngā kai whakahaere o tō mātau kapa. E waimari ana mātau te tupu mai, te tupu me te reo māori. E waimari ana mātau te haere i roto i wā mātau nei ao, ngā takahanga katoa wā mātau ahe mahi. Pērā kia au nei i taku mahi ki roto i a whakolo, te heke nei o waku hoa kapa, waku hoa haka, mahi ana i roto i te ao pāpāho. Pāpāho Māori, reo i rirangi Māori, kaupapa a iwi, i roto i a tamaki makaura, tamatu te hunga kaiako o roto te kapa. Pērā i wāna kōrero tau te hunga kaya ko roto o te kurakaupapa Māori o Āni Waititi Mala. Tēnā kaipapa tonu tēnā ne. Mātau e waimari ana, te kōrero te reo Māori, me kōrero te reo Māori ki watatau tamariki, me kōrero te reo Māori ki watatau huanga. Atia kōwai hakoa nohia, nā rira koia tonu, te kaipapa nui kia mātau. Me te whakatīnana, me te whakatagata i ana tēnā haepapa, ki roto i wā mātou pōi, ki roto i wā mātou waiatāringa, ki roto i tō wā mātou haka, ki roto i te tatari atu i wā mātou mate ki runga i te whatāla ki nui, te whakataitai ārohe o tāmaki mākaure. Nei reira rongo ana i tēnā haepapa e tuakana engari ka te... ko te rewa o te ngākau me ki e utonu ana ki tō tātou reo, e utonu ana ki wā tātou tifanga, e utonu ana i te hihia, ka whakakite atu ana i wera āhuaranga katoa o te hāpuri o Āni Waititi Mala ki runga ki tēnā whatārangi, ki tēnā o ngā whakataitai.
1: Koe rā taku ki te ngā hoki e warawara ana kauteki wene o ngā tumu mahi kia utonu ki tētahi kapa hatia te tawhiti o te haere ma te tai tukerau ki Tāmiki Makaurau kia wānanga hia ia te marama me ngā hoa o te kurara i reira kautau uana taino atu ki tēnei wā kia tūana kautau ki te kaupapa nui ki te roonga hakatatai nui ko te matatini hoki. Hoi no me tō kōro e pāna ki te reo Māori ko koe tētahi o ngā kai whiriwhiri ki tēnei o ngā kaupapa nui ka tūki roto i a whāngarei tere ngā prawa a ko ngā manu kōrero o te rohe o te tai tokairau. Nō reira, pēhia rā wero ngā hakaritenga hoki e rā nera.
2: Ai, tēnā koe. Pōrangi tonu ana i te haere ana ki ngā kaupapa ki Tāmaki me te hoki ki ngā kaupapa ki roto i te haukaunga. Ai, nōku te honore, nōku te waimari e nui. I tono ko ngā kura o te kanga ko hau o tira mātau ngā kai whiriwhiri ka noho. Hei kai whiriwhiri mo te kaupapa o ngā manu kōrero o te tai tokera, hei te wiki tūmai nei, ka tīmata hei te wenese e tūmai nei, hei te tōru o hune, tai ki te plāne, ko ngā kaupapa tainaka tū hei te wenete, ko ngā kaupapa tuakanaka tū hei kaite ki taku mōhio kamatu ko te wahanga kia hau ko te kaupapa tahimi henare ka tū hei te plaire te tua o no hune o te wiki e tū mai nei. Ka tū te kaupapa ki te kāreti o Puma Pāria ki roto kia whāngarei nā reira me mihi ka tika ki ngā whanaunga o loto o whangarai e kaha tauati ana e kaha āki ana i ngā kaupapa nunui tō tātou nei rohe nā rira e aro kaha maha ki tēnei kaupapa hei te wiki tūmai ni me te ngākau nui tonu ki ngā kaupapa reo Māori. Koia tētahi o ngā kaupapa kuaroa e tūana, huri te motu, wai Mariana hau te noho hei kai whiriwhiri ki tēnei kaupapa waha ngā motu hake ake, o roto o te taitoke rau. Me te rongorongo, ko taku tino ko te tōtō mai o toku ngā kau ki tēnei kaupapa pene i te meane, pene i te manu kōrero. Ka rongorongo ana ngā whakaro o mā tātou tai tamariki o te wā, ki ngā kaupapa o te wā. Wā rātou ake, pēhinga, wā rātou ake aronga, wā rātou ake arunga, ki ngā aupēhitanga o te wā, ki ngā painga, ki ngā hekenga, o ngā kaupapa, pēlā i te hauora, pēlā i ngā kaupapa e kaha, e kaha whiwhiu tonu ana, tātou te iwi māru, ngā kaupapa, pērā e kwaroa e mahi ana, kwaroa e āki ana tātou o te taitokere, kwanehu te mana motu hake me te sinoranga tiratanga, ko te painga o te rongorongo ake i ngā kōrero, ngā whakatakotolanga o a tātou i taitamariki. He matapihi ki tā lātou ngā kamutu, he whakamahalataka kia mātou, e mahi ana i roto i wēnei kaupapa, i roto i wēnei tūranga, i roto i wēnei āhwaranga, he whakamahalataka kia mātou, pēnā raini e kōkiri pai ana mātou, i ngā take o te wā. Nā reira, e whanga pai ana hau, e whanga pai ana hau ki tō tātou nei kaupapa, o ngā manu kōrero, o te taitoke rau hei te wiki tū mai nei.
1: Ai, koia rā te pai, hihiko ana te ngākau, kia hakarongo ki o rātou reo rōreka, o rātou kaupapa pāreka reka, me tō rātou tū mai, tū rangatira ki te papatū waiwai a te rātou ngā wiki. Ka hara mai, mātou nei o te hiku, kia pāpāho mataora wero ngā kaupapa katoa, wero ngā kai kororo katoa, kia mautonu. Kia mātakitaki anō ngā whanaunga tētai a te tai atu ki Whangarei tere ngā prā mō te kaupapa rā. O hoi no koia rā ngā kaupapa kōru o te wae, mōhio ana hau he tangata kaupapa rau koe, nui ngā mahi ki roto i a Whangaroa ki te kāinga nei nō reira, ko tētahi o ngā tino upoko kōru o te wae i tēnei wā, ko ngā tahua pūte a te kāwanatanga i nā tonu nei, hei te rua kraka a te ahiahi nei, ka whaki atu rātou pēhia rā tērā, engari mai ngā te te nuinga o ngā kai tōranga pū, kaore kore, kua porongia te nuinga o ngā pūtea tautoko mō ngā kaupapa Māori katoa huri no i te motu. He koro haka kapinga wai e rāniara ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
2: A waku, whakaro e pāna ki te tahu a pūtea. Mārama pai ana tātou o te taitoke rau ki tō te whakaro he rohe lawa kore tō tātou rohi. E ai ki ngā whika, e ai ki ngā pūtea tautoko a te kāwanataka, e tino mārā māna tēnā wakahau. Hoino, tino ki te ana tāua, e tua kane e drau, o tira tātou, tātou whakarongo maina, ki te manawa tīti, ki te manawa nui, ki te manawa roa o tō tātou nei rohi. Ko tāku, mehemea ko tā mātau roherohenga o te taitoke rau, te roherohenga me kaha te whakapaunga, o me kaha te whakapaunga werawera, te whakapaunga kaha te kāwanatanga te ahiki tō mātau rohe. I roto i wā rātau whiwhiunga porotiki o te wā, e rangi anō te whakakite i wēna tū kōrero i roto i te tahua pūtea. Tarene e whangāna hau, o tira e whangāna tātai, pēnā raini, ka tū tonu te ringa, ka tū tonu te upoho o te taitoke rau ki ngā kaupapa e pāna ki tēnei tahua pūtea. Ngā kaupapa Māori, ka hore au e mau ana i takuha, pēnā raini a iu ana tēnei kāwanataka ki kia tātai te Māori. Ko oti pēr te tawira, ko oti pēr te kēhi i roto i ngā tau e kore kwa tahi mō maini. Ka hore rātau e rata ana ki ngā kaupapa Māori. Hoeno, e u tonu ana tātai. E u tonu ana tātai ki tō tātai ureo. I tonu ana tātai ki tō tātai tino ranga tiratanga hākoa. Ko wai te kāwanatanga hākoa. Noa hea, ko hea raini te pūtea tautoko o te kāwanatanga. E reira ko tāku, nā kia u tātai. Kia u tātou, kia u tātou, tēnā koe.
1: Ai, ko te hiene kia koro tahi tāwe e pāna ki te tokowhā o ngā whanaunga ka tū o rātou ringa mō te tūranga tōranga pū o te taitokera. Engari he koro anō tērā, atona wā ko tāwe tērā e koro ana mō te tokotoru o ngā māreikura me tēro o ngā rangatira aprehama tahi anō ia i tauana tōna tūranga ki te pāti Māori. A tērā atu o ngā Wikipea, engari mihi atu kia koe rāniera. Kia matara ki ora.
2: Tēnā koe.
1: Hoeno e kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā whanaunga rāni e rakaio. Nui rau atu wāna o ngā kaupapa me ngā tini mahi ki mui aia. Koi a tērā tētahi o te kapahaka o ngā tumanako i tai tuarua ki tēro o ngā hakatatai o te rohe o Tāmiki Makaurau. Ka hoki mai ki whāngarei tere ngā prawa tērā atu o ngā wiki. Hei kai whiriwhiri mō te kaupapa o ngā manu kōrero o te tai tokerau. Me wenei o ngā mahi nui ki roto i te kāinga nei, ki roto i a whangaroa, ki roto i te whare tapu o ngā puhi no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ike iwa tuko mawhitu, ira tahi te iarere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga ua ua o te ao, ka tū tonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tū tonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tū kaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, kia māua tahi ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kawe purongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e Rukuwai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirenge. E kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero o ngā kaupapa o te taitokerau, he tai, he tokerau, he kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwa i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tūtahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmaihe pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tērā te ahunga mai o e rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e Hakakiki, ngā traka me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā, kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupoti tātou, e kite ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu, kia whai wāhi rātou, hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua rōnei rātou e kore rohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti doki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā
2: ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitoke rau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau, e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhiwana tātai ki ngā taupati tatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te tūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki itahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa, hei kaitono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu tērā tūru. Anā kia whakaaru ake ki roto i te taitoke rau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana, tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
0: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te taitoke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohena te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika. Ko te pāti Māori a kōwai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te taitoke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa, e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhiona tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nā e mōhio ana tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. 23 ngā ture e arotake ngiana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tāku e hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaoraini ka whai whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei akiaki ma rātou, ko te akiaki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mutu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
0: Tō tātou wai Maria, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou o te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
2: Ai. Ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki tētahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuku pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga anā ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ke I te ahunga o Aotearoa nei I te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ke anō te ahu, kia whai reo, etahi atu ki roto I te whare, ko te ara e titiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou I nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei I te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana I roto mai I tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau I te aha, ko tā tātai he rongo I ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātai.
0: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
0: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo I riringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātou e kori kori, e neke neke rāne. Ā karite ki te toka.